to kato to. No re te achang te puri te pachini kia koe ki tau tu muka te orong kato to te korong maire te rachi o te achang orong kia rato te ki te pakari e pe raka toa tau turu mui koe ka me tika mui koe te ia ona rachi o korato te orong mui te tikaang kia rame mātou ki runga te rachi o kia tutua no runga tāuna tutua e te ka me tika ni mātou ia koe to mātou tutua no te mea ku tupu ana te au seme I o te autu atau te tupu I ka muri no runga te ia rachi o tāu I orong mui koe ki ere mui o ki riro e wā kōpere pere noo Te o tangata te I āriki te atua te I orunga tō rātō rānga kia koe tō mātua tua. Kia riro te rei pēmai te kariru mānea ki tō te I ania makare ke mātu kātoto makare ki te orang kātoto e korong maira. Me kare rātu e korong ana te tutua nā au. Nō rea te pūre te pachinei kia koe tō mātua tua ki tō turu meko I ak orumoko kia koe tō pakari. I rito I a Iesu misi o kua pūre kupati I te amera varai. Amen. Tia tenga e te utaek, I mwaka tātou ka neke mo mo otu e, ki rungo tō tātou, kana tātou e, ki rungo tō tātou mana koe te ia atianga ni. Kari ngoro ko tō ai te, ua, e ngoro te kāri rio tūne ki tātou kato tō, tia te tumu mana koe tā tātou ka e ngoro ki tūtua no tātou kato tō. Te openei te tuatau. O tō tātou tumu mana koe te rea I te ia pai ei, makare tia popongi, e au hatu tō utai mea karongorong mani koe te ia rātio ne. Kaina oru te kiti ki tātou katoto, ko te tumu mana ko te ia tā tātou, kaina oru tātou ki a akarakara tātou, te openei, te tuatou penei, te uiwi kauwiwi kotou e, e atika e pāpā e tutua nei te mana koe, te openei, te tuatou. Te utaike, irungo te mana ko ako marama ua no tātou katoto, mekana tātou e te openei, te tuatou, ko te ia tuatou tā tātou e tutua nei. No tātou katoto te tangata karongorong mai nei, Tātou, karanga tātou, irungo te aratakianga manako tātia tua, orang mainga ki tātou, eupenga tō te au mea rawarai. Eupenga tō te au mea rawarai. Nō re te ia achianga nei, te rako ni ako te ka mete ki te tua, ko orang mai e te atikanga, ki tātou kato tō, ki a komakoma tātou ki rungo I te rātio. Me tūtō tātou I te manako e te, ya, karanga tātou e, te openei te tuatau. E atika e te manako I roto I te manako tā tātou e tuatua nei. Nā, akarakara tātou, hapa iwa atu I te manako, kai nā rato I te akiti ki koto kātoto, me kare koto e I kitiana, me kawa kitiana kua kitiana koto, I te iau tuatau e are I mai ene tātou e te utaike, me takaranga ni ue, I mātou I Hawke's Bay nei. Nā, ti anga rāua nei, o tēmu I te tai au karanga tātou e Kare mātou ki tēnei te akamata ki tēnei pēnei, ko ere mai te akamata ki tēnei mōake, kare rā mātou I rongoan. Nā, kia taimara ki teka ki tēnei o ki tātou katoto, te ia pop, te ia ia ia koe tūtō nei ki koto, ia I rituru te ia. Ina, ikonei, I mātou I Hawke's Bay nei. Nā rā, ina nai te ia, hareo ki tāku ngai ngā ngai rote te one āpara, māne ua te rupai te ere mai ngai te pōpongi. Kare kare, ki ere mai kia wata, I muri wakai te tuai roya, ere ki tāku ngai ngā, mako, mako rai te ngā, mako te rewa te omea kato, kariru ana I re, waka mea te angiangi matangi, te angiangi mai nei te matangi. E kariru atu ana, kare rau kako I aku te no o kiru tui tāku ngai ngā, mana koko kio ki te kai ngai mua kio ka haka maki I a yo, no rungai te matangi o ke angi mai nei, kua kamatau ki te angi te ere mai, e te ko te I ora, karanga tātou me te oro rua ere rai, I te ie, te po, te ie ruru. Nā kia taira kio ki te kai ngai rira, aki te ki toko tokoro, e toko tākoto main, kai reo ko pāhi no te mea, kai reo e matarana, toko papa kai reo matarana. Tihe rea te manako rea teo tēki nangro te pamekinu ngai te manako. Kia rimai rā ki te pōpongi, kia wai e kio tāku puka ea, mata puka, kia akara au kirunga e karere te ia te taimai ki aku no roto mai te rekarana tātu e no roto I te oiri no mātou kone, no roto mai te kaumani kone I te kiti ki te mea ke mātou e e kua mana mana tā, kua roko I mātou to mātou oiri I nanai, e tai umai ki nanai te ia I te ia, I te matangi o kia. Akara koto iri rea, e upinga te ia kāre au ki te anai kātupu. Kia kāria mairia, no te mea, ua riroti e tāmana man tā, I te ngai tāpa enga, me te ngai noonga te upa I, e nōne I roti te wāpu, I roti te mātou oere kuiaki, I roti te oere ko nebia. Nā kua oronga I reiki waka tike I ki te upa I katoto, kia kātia ki wā, e mua ke ka mana mana tā e rātou, eri re te upa I reiki te mōna, I te ono te mōna, no o no a re rātou I reiki re te utaheka. Nā kua pūmai o te manako e...

mai te ngā ina tiri a raurākau, rau mai tiri a raurākau, e parakatoa te au, apare rute te mutuare, e ia, e kai nā mātua te au taiake. Nā, nurina te au taiake, I tāku I tutua neu, kareu ere ki rungai te tumai te tanga, te rākua taka ki tāku tumai I tiri a, te au taimi te I kare mātua I a katea te au mamai. I nā rā, I roto I toko o rānga tiri rautua tau, kua ka mapa, e ka papa uanau, e ka te teo mamua anau te tai ngā tāra, e tai e rua tāra, ui te koto I te aetenga tuku manau, no te tai atua o manamana tā te kā tai mga I te au tuatau ki mō. E kua ka te teo mamua katoana rā I aku, no te mea ko tōku mana ko te rei roto I noroto mai tūtua nā te atua, kia wai te teo mamua uarai tātou e e tuatau uatu. Nā ko te ie rei tutupu I rea, nā ka ina ngoro te kiti ki tātou katoa. Nā, te tupu I tiri au tuatau, e te tupu ki nana I tia matangi tāku e tutua ni o te au taeke, kia akarongo I te rua ti te karere te manuia, nā, ko te manuia kare manamarta I taimai ki rutu I tō mātou ngutuare, kare te matangi ere mai I wāwai, I te ngutupo o te are makare te wai atura te tai upenga tā mātou, I rutu I tō mātou ngutuare makare I wāwake te au are are. Nore, tō tātou manako I te atianga te au taeke, tō tātou manako I te au atianga, Kei nangaru I tātou kātotua ki a ākarāna tātou ki rutu tia manakurea te upanei te tuatau. E a te o onua tia manakurea te upanei o te tuatau. No e mai tia manako tāko e pamenei ki tātou kātotua. Ine ki tātou mwaka tātou ka ererea, ka katangi e tona te tai maanga mitu manakurea. I mene tia no te mea no te ingoa, no te ingoa tangata mangai. I mene pure tia, akarongo mene koto kātotua rea. Kane ki atu I tātou kiroto I tō tātou manako, tāku manako, tātia tui oromai, no tātou kātoto. Karongorma.

e me tapuki poki te rangi. Ka topo te te uo. Er tātou kira te tupu ka matai o matai o te pene, tengur mono, irawa toru, irawa rua e te irawa toru. Akara mai tātou te tai maa mano kuri te suti e ngā irawa no tātou e te utaheke. Te nākoni te tangia, e te au piki kā e, te kite me koutou i te tū o te rangi nei, kāre rā e rauka i a koutou i te kite, i te a, i te kairo o te tuatau nei. Akara koutou i te mana koe te utaheke. Ko i te i e tūtua nei, a tūtua ko tātou kātotoa, ko tātou ko tātou kātotoa. E te upiki kā e, te kite nei koutou i te tū o te rangi nei. Kāre rā e rauka i koutou i te kite, i te a, i te kairo o te tuatau nei. E a te iri aka ki te mwene ki tātou kātotoa e te utake. Kua rauka i te tangata i te maani i te tai au karanga tātou e. E ino, karanga tātou e akara karanga kina tātou e. Kua rauka i te tangata i te maani i te tai au matini no te akara i te tū o te rawa. E aroko, ne? Kāre rā e rauko i te iau matini, i te akakite, i te opanga o te iane iau. Te karo mero koto katoa. Kua rauko i te tangata i te maani i te tai iau matini, no te akara i te tū o te rawa. Kāre rā e rauko i te iau matini, i te akakite, i te opanga o te iane iau. E maata te au tangata, e kakite nei i tā rātou te manako anga i te opanga o te iane iau. Te ware nei te tai, maata anga o te tangata, ki te peki a tau au tangatara. E mengiti ua nei, te au tangata e kite nei, i te awa kairo tā tētua i akamou ki runga i te rangi. Te akakita mai i te opanga o te iane iau. Kua karanga a Jesu e me kite koutou i te tupuanga o tauau a kairora, ka kite koutou e te pou nei te tuatau. Mane te mana koe te utaike, ta tātou e karongo nei. Te manako te tātou ka ākarakara tātou, te ope nei te tuātau. Me ākara tātou kiritu ia mātoyu. Mātoyu, i te pene rūnguru mā irewae tai ngūru māono, me turunguru māono, a te utaek. Mātoyu, i te pene rūnguru mā irewae turunguru māono. Kau i tātou i te tai manako iri ki tātou. Ko ai ua te kite i te ora, te rā, e oki mai ei a Jesu e te opanga o te iane iau. E ata mātai o iaki te mai ke tatu iru te mātai o te pene ruangur mā irawa e torungur maone te utaheke. Me rapu e koto me kare me momo e koto tākoto pipiria ta tau koto ki te tiria ka rauko tiria te pai mai te tai maa mana kono tātou kato toa ine kare me te mea te utaheke ka kapau o toko tātou ka tatau o tātou pipiria ki rungani te taratio nara ka tāmata pakari tātou ke kete tātou kato toa e a ata te pipiria e a e tuto mai nei ke tātou kato toa norunga e te iubianga norunga e te iubianga e te iubianga e ko ai ua te kete i te ora te rā e oki mai e a Jesu i te opanga o te iane iau. Nā, me pipi, tākoto pipiria, pipiria, me kārera, me pini tākoto, te wāini rā iau tāko pipiria, i rutukone te ngai o te rātio, te rātio, te rungai te ngai o te rātio e te utaheke. E eu mai tātou ki rungai e mātai te mātai te pene e rua ngoro maa. Ke kete tātou rea e ata mātai o pene rua ngoro maa e aka ki te mwene ke tātou kātoto ine. Mātai o, te pene ruangoru ma a, ne, me ka rauko ia tātou, kiriti potu o tātou tai ia manako ka tūtu tātou,

Kia koe kia. E akarongo ki koutou I te tūtua tamaki. E te rongo tamaki. Kia mata ki te rā. E a koutou e taitaiā. E nāmo o ki te reira e te tupu. E te kai. Kāre rā e waitata te upanga I reira. E ati e tūtua mariki tātou katoto? E ati tupu nei? Irapa itu. E tū mai te tai enua, e tamaki mai ki te tai enua. E te tai basereia, e tamaki mai ki te tai basereia. E onge oki, e te makimate, e ngārui rue te enua I reira. Tere I te reira ngai, I te rā ngai. Tatau ko tatou te raiho, e tū mai te tai enua, e tamaki mai ki te tai enua. E te tai basereia, e tamaki mai ki te tai basereia. E onge oki, e tamaki mate. E ngārurue te enua, I te rāngai, e I te rāngai. Me akara tātou rie tautai kirirungo tie tūmu marakotā tātou e tūtua nei, kua akakite mai a Iesu ke tātou e, teia te aua penga e tupu I te aurā. Te wātata nei tātou, ki te a ki te autoatou me te tato tātou tumu manako I tūtua tātou e te a te ope nei te tuatau. Kia ka me te ke te atua ene, kāre te atua I akaru ke pou I riu I e tātou e, kāre tātou ki te e a te ope ngā kātubu I mua ki I tātou kātoto. Nō reira, ko te manako maatau ki reiko nei, kua te a te mamo ai nei koe, kua te a te mamo ai nei eu, nō te tuatau e oke mai a Jesu ki te ene eu, Me kārera, me iako I tūtua ai nako nei, kua te ate mamā ai nei au, no te takakia ngā tākoto maits. Me kua te ate mamā nei te ngutuara tangata kātoto, no te takakia ngā, te ata maiti nāku. Taka pia nei tātou kātoto. O te ate mamā ai nei koe te mana mana tā, e tai mai nei kiro te tō ngutuare. E au kairo ai nei te tai e te ane mai nei te mana mana tā kiro te tō ngutuare. Karata tukiru te te puka ruka, kakarata tu ia ruka, I te pene, ruka I te pene ruangoru matai, e te au taeke, ruka I te pene ruangoru matai, me kua kite na tākoto, ina, a kite mo kia, ruka I te pene ruangoru matai, te aka pene ia ruka kia koe kia koe te ara, ruka I te pene ruangoru matai, e te au taeke, irawa e tanguru matai, kakarata tu ia, kirunga tira irawa, kātutua maari e tātua ria norunga te, ka pene te tangi ngai rio te ia, Irawa ta tanguru matai o ruka I te pene ruanguru matai. Irawa e tanguru matai. Tēnāka ni te tangia. E te ngārua rua maata I te inua. I te rā ngai. I te rā ngai. E te onge. E te makimate. E te mea rikarika. E te au akairo maata. I te kiteanga mai. I runga I te rangi. Akara koutou rire te utakiria. E hati e manakori, e tata manakori tono tātou rire. Pere, me kare, e hata te uinga tātou kaui tātou rire. No runga I te manako tātou e tātou ne. I roto e hati e te uinga tātou kātou te utakiria. E a te kairo I roto I te au natura. Te akakite mai I tō Jesu okianga mai. Akara tātou rire te au mea natura kātotoa. Kā akakite mai te reira kiako e kiako. Teo teka me kāre tātou rongona te au mana koe mōtangana. Kā kapea tātou rei ki te ie. A ea a Jesu ea e oke mai e ki te ene iau. Te ki tēne tātou. Kā kapotu anau te mana kono tātou kone. Kārata ki tū tei mana kono tātou kātoto. I roto I te tūtua nā te tūa kua tātou ana tātou. I tūtua putuputu nā ku te ea. Mere tātou ki roto I te puka. Koe ki te puka tāniara. E pera katoa kiri te puka apokarup, e au puka tēno runga te au tūtua toto. Te au tūtua te toto I mai, pera iru te puka isa e kua tūtua I mai te tūtua toto, no runga te Jesu anawa mai ki te ene au. Kua ki te tātou katoa I te rea. Me arra tātou kiri te ia ngā puka tāko I tūtua ne kiri te I te tāniara e pera katoa ki apokarupo, ka ki te tātou te au tūtua toto, no te erenga mea te au basereia. Me akarata tūnia te utake, kainaura te kūkiko te manako ki tātou kātotoa, ki tau ki rungo I tātou.

atou manako te ia tātātou e tūtua ni rako ni e no te ora openg. Te taini tātou ki tōpeng o te ora openg a te utaere. Kia mākita, kia akaramita ki tātou, kia mata ki te tātou kātou tō e, auraka tātou kia ware ua, tēnā kua tūtua tātou ni rako ni e. Kua ka pikika aia te ia oranga e Jesu te oranga te karanga ni e, te ia te pinga, te ia te pinga, te ia te pinga. I roto rai te tūtua nā te tua me te tau tātou kātou tō te nā te upene pipi rea kātou tō tāku orong atu, a te putu muka mua kākara kātou tātou te rira. Kei nā rote ia tātou kātou tō te utai ki akara tātou ki runga te tumu manako tāku pamei ki tātou kātou tō. E hati te munako māta tāku ina rote pamei kone, ki akara meta ki tātou rea ki runga te manako tātou e tūtua ni tātou rea, i roto i te puka karanga tātou te puka tāniru puka apokarupo, ka kite tātou i roto i rea, te tai mana ko mania ha ina lo wa de me ate to do mo na tatu ja ko vivi ko e tatu do tatu mana ko ti ai ki akhra tatu ki ro ti mana ko ro ngo te u pasi re te me natura te ia me akhra tatu ki ro ti jo me natura ba khare te u pasi te te ara mai me ro tatu ki ngo te mo mo ate mo mo ai ate e te ri ki ne pu khare sa iru ti te ino ti ni tuato e ata na mo mo ai Oke te tato akapoto wakau te mana kui koni. Ya, te tana ira wei, nasa mea ngarpu ina ki tana mui mui a, ere iki tona aurong, kita pakari kato to iu ia, iru to i Papuronia, pati ia rato ki ere mai ki, akita mai ki rato ea tana mui mui a, ea pera atu te ate aitenga. Kare okota ia rato ki te utai ke, ea te mui mui a ate ariki. O kimi rawe nga rato, e te eta te ariki me kare koto e, kakita mai ki aku ea taku mui mui a, ea tona aitenga, toko tungu tore katangata kato to, iru to tato reo, kata iri puchi ia eio. Akara kutu ni te ere, te we mana mana tai te ere tuatau i runga te aronga ki te pakari o Tamarikoi o Papuronia. Kaare ratu i kite i te moe moe a ate ariki. Nā iri ratu ni tauturu, nā i tatu i tauturu ni te ere, karangana i tutu rana te atua, nā tāniara, koe ia tāniara. Nō roto mai a tāniara, e ai, ia itaraira. Te ngai paina i mai ratu ki tui kā ratu ki rito i ai. I Papuronia te rea tuatau a te autaki. Kua riro rea a tāniara i te tūmenga ki mua, i te ereng ki mua te aroro te ariki, you know, me akara tātou ki runga, te kapoto o neo te umanako a te autaki. Te tāna ua pati e ki te ariki, me kā rauko te ariki, arima e kā kakita ia, ki te ariki, oroma te tai tuatau pato o noana. Te rea tā te ariki, ua akatika te ariki, rea te manako i rea, oki mai a tāniara, tōna autaki, pure kāpiti rātou ki tōna autaki, no runga i te mue mue a te ariki. E te rira pōrai, te rira tianga, kua oro mai te atu e te marama, te pakari ki tānera, nō runga e te mōmoia a te ariki e te otaere. Ki te tātou i rirai, kua rauko i a tānera i te tūkirunga, e kua ere eia, ki mōi te aroro te ariki, e kua akakiti te ariki, e te tāna i tūtua ia, kāre tu e tangata kē, i ra rauko ni tia nirangi, e rauko i ai e teka ki te mai ki te ariki, tāna mōmoia mai rā o te atua o te rangi. Nā, Aka vivi kio tō tātou manako rea tō tāke ki kite tātou kātou tō iri rea. Kā, tō tātou manako kia ko tātou te oronga kite rawātou. Kāre, te oronga kite rawātou, te oronga te iki e te tua e wā kōpere pere no rātou. Roto iri e, tia puka katoa ni a tātou iri rote te ruko e te pene rungoru mātai. Kā kāra tātou iri e ki rote te irawai rungoru marima e te irawai rungoru māno e a tāna iri e tūtou mani ki tātou kātou ruko te pene rungoru mātai. Akara tātou rea ki rute te irawa, ruangoro marima, te ruangoro mono, te nako, te kapeni te tangi o te irawa no tātou katoto e te utaika. Ya, akara koto ki rea, ka uiwi manako ki tātou rea, irawa e ruangoro marima, e a kairo tō roto i te rā, e tō roto i te marama, e tō roto i te etu, te au etu, e te mateanga, o te a, o te pāinu, o te au nei, e te tūmatetanga, te tai, e te kāre, e aruru anga. Akaro me te koutou e te utake ne. E te kākita ne kirea, e kairo. Ka te tātou wianga ere kaina oro tiu wire no tātou kātoto, mā ka tātou kāere ma mawatu ere te karanei. E a te tūtua, ne, akaro me te, e a te tūtua, te kā, tā te tūtua te kā akakita mai, I te tunga te tanga o te au basereia, I muake ka oki mai e a Jesu.
Ata te pipire tutuire te tatatu.

Te to ne ta tau ni ta to ria I ruti te rewa I rongo iru marima e a kairo tō roto I te rā e tō roto I te marama e tō roto I te au e tū e te mateanga o te pae enua o te ao nei I te tūmatetanga te tai e te kāre I aruaru I aruru anga I rewa I rongo iru maano e te tarawaianga o te ngākau tangata, e te mataku, e te manako uanga I tau ao meara, e te waitatanga mai I te ao nei. Ka riro o ki te au mea, na, te au mea mana o te rangira, e te ruru ia. Pea karatātore te au teakere, ko te au kairo te ka tupu, te au penga te ka tupu I te rirau tuatau, me Me te uianga o I tātātou ni uia kina gani kia. E a te ua kairo. I roto I te au mea nātura te akakite ia mai. I tō Iesu o ki anga mai. E o tiria, e a te tūtua. Pea, e a te tūtua te akakite ia mai. Ina tā te tūtua te atu akakite mai ke tātou. Te au tūmatetanga o te au pāsiria. I mwake ka oki mai e a Yesu ki tiani au. E hate umana manta ka tupo e teo taek, kero ti tiani au. Te akara ni tatu re teo taek, te akara ni to tatu ora, te niki ni to tatu ora. Nga me meni toi o te toi. Taku I akara ni eo, te no ua ni tatu, te wai no puna, puma ana ua ni tatu kato to. Ina I nako ni popong, yaku e ka mana kono kone, te umana ko tatia tui orang mui kapa mena tatu kato to. Ere mai te tai manako tuke wakarai ki roto I tō kūpoko I teo tai. E ati e manako. Manako tuke wakarai tāko I tūtua nio. Te karanga nio ki te manako ki e. Tō manako tia I roto I nāku I nako nei popongi. Karanga nei te manako I re tāko I tūtua nio ki owe. A, e tūkirunga. Akatangi te pū e tūkirunga. Makara e tūkirunga e akatangi te pū. E ako e kakatangi te pūko, tōku manako te e tūtua ni gwena kone o teo taek. Wā, te eke te e te onunga te kai tōku manako. Kua taeke te tuatau e teo taeke. Aroka tātou kia, kia ware a moe ua. Kia tūra tātou kirunga. Te aronga te kiti te tūtua nā te tua. Kia tū koto kirunga, kia tū tātou kirunga, kia akatangi I te pū. E te uki mai nei, ai a Yesu. Nara, Mi tātātou I tūtua ni tātou mirutu mai te tūtua nā tētou I tūtua ni tātou I tia tianga ne teo taek. E au manako tātātou ka akara tātou ki rutu I rira. Kāre ke roko wai iako e, kāre roko wai iako I takatangi te pū e, e te kakita ngai te tūtua me kāre uke te takatangi te pū. Ne, kākape a rau ke roko wai iako I takatangi te pū. Ja, te mea mua kāre koe ka tereini koe iako e. Te tāke manako tia ka katakoto ka tua tua. O te me tō tāne no tātou, me tō tāne, akatangi pū, are kua. Nā, ākarau tāna, āpi ianga te au māpū, āpi ni iai, I rute te oere ko tōkoro a te. Ā, kua manako I te tai tuatau, kai nangaro te aru iai, I nangaro kiro te āpi iaku, te akatangi pū. Ere tō, te ketu mātou ki te oere kua I ko Hastings, nā, karongo rai ko te papa mako rai, me ere mai tāna anau tikai, pekatangi te pū, kiti I takatangi pū, e te tai au māpū, te aru mai, mako. Aka tai ki te tai tuatau, u mana kua ue, kai nauru te rau I te tai karangatau e, te tai imene takake, karaki ue imene ka akatangi kua I te pū e te au tai. Te ei au ki tōku mana kua ngai kua kiteo, kua pāteo, I te akatangi te pū. Karongo me te koto kato, imene tika te. E me tūtū tika tia nā kia tātou katotoa. Nā kia taimai rā ki tia tuatau ki areu iria kua pati omeo kia ki arabio kia ki areu ki mua nā kua ki tia ui mene taka ki erawe. Teo taeke, te are angau. Tae tuku manako tikai, pakari tuku manako e kakatangi au e tae tuki teopanga. Tau kakatangi anga rau kio, ere ni teo mea katoto tārawa ke teo mea katoto. Akara kutu ni teo taeke rea ne, Kia mata ki te tātou kātotoa, e te iti tangata kūka aireni, e tā tātou e karongo ni tātou. Auruka tātou kia rere ua tātou e kua kite tātou te tūtua nā te atua.
Te waini te tai urmi tua. Kia ka miti ke te tai urmi tua. Kua ki te ratu e atikai tā ratu e tūtone inara. Te aru o nei ratu. Tato ratu o pū I akakite ki a ratu e e hata ratu kārawe. Kaka pe a ratu I te katangia ngai te pū. Bide iri te tūrira. Iro te tōku manako kia. Manako makiore na kone iria. Te e te tūtua. Papa, e tūki runga, akatangia te pū, te oke mene a Yesu. Tōku manako ia. Nā, manako ki oria, a, kare o e karanga niwe pū kare, o kakatangia te pū kare. Te e ria tāko e tūtua unu ku uarai. No tātou kātoto I te tangata ku kare ni a karongo mene. Pene kare tātou e motaura te ia tūtua tāko tūtua ke tātou kātoto. Kaina rau te kete ke tātou kātoto. E manganui I a tātou e te tangata ku kare ni. Kua ki te tātou e ka oki mai Yesu. Nā tu e tāu ākono. Nō te mei rotu tia ni iau. E māngunui te uarongo e tūtua nei norunga te okirua mai ang o Yesu. Te o pasiri e tūkeke te reo papa a reo karata tō reo tini tō aere. Te aere nei te iau mea kātou tō ki uau. Ko tātou rā te o taike. E hā tā tātou e rawene. Kua ki te koe ka kapea te katangi te pū. Te aere e te manako te aube ki a kuiria papa a rōru. Te rā iere tāu iria, te karangai anu ki a koe tūkuri ki rungu e katangi te pū, e a tāu ira buke, a katangi koe te pū eti, wale a koe te moe. Kari koe iari irawe tāte tu e nangaro I a koe ki arawe. Nore te iatianga te utake, te taini to tātou ora nunga ta tātou rātio, te ka mita kine te tu ono te iatikanga, ku okon mai te tu e te tai rāpanga, te tai matara, ki a kōku ma tātou ki rungu e te rātio, Tarau ki koto katotoa, a te epata ma ki mua, me tika te tuatau, ka oki mai tātore, ka ākara tātore ki roto irira, I te puka a Iakoba, no runga te uenga, e a te kairo, te kitiara ki roto ita, I te ao, kāre ki runga te rangi, I te kimi pūpinga, ea, no runga ki te kimi anga pūpinga, no runga I te muni e te utaike. No rea, te atua te aroa ki koto katotoa. To te atua I nangoro I koto katotoa, ko tukuma I tāna tamai te anotai, Ko taimu ki te pāsele, ko api mai e tātou, e kua mate ki rungo e te sātauro, nā e a Yesu I ka sātauro. Te rā rā te o tāke, karito tātou mana ko e are ki rungo e rira, te tāku mana kono tātou katotoa, te aka te atea mamaonga tātou, no to Yesu o ki rua mayanga ki te ianei au.